emu edi efri ni kunu no edem na awonwasem ene adro kusami ene no pa ye bedi hun komo emema binum tirimu esum kwa wire edi ne beba amu wokum no esie no wowa wudem abreko a wobia enhunu na aya na meka se ze wei nye woni nipa binum ne kan wo mutipam ho a na nye wo ye wudini wono a hyeni dem e de aso po na wono a etutu otutu wi a wede ne yere na hye ho akata so ade asan wo bi e koda no wo gura dan no mu akoda na we nyina na ye na mebisa se aya na saman e wo ho ana saman ni ho no e binu si saman ghost e wo ho because bible no crack na ene asemi ye be di ho nkomo founder and leader Emma Peaceful Healing Church awo wasa atieku wasa east district western region prophet Akokra Jacob ena ene wono nso na hye nkom se ensuo ba beto atoa so emfie mako mako miensa na enye ensuo bia o ose heavy rainfall na onim na oba be ye igbo no wade bia on yete e ba be dwen ye ho igbo no wana apostle for che na wo matene woni a ene wode adane superstar no wo sofo no brade that one one one ene ne be kasa no mo ahyehye hye nkom bi no mata tatato na ye nyankopon ehuna manio e wa sofo e bi no nsem yes emre no e ba wie ye a wo musu ni wo moban e be maye hunu ensu se se aya na wo mu di nura frawo enti nipa ne tene na se kora wa ye ne se bi jimijimi enti wonim se ne wote ase ne nye papa enso so obetwe ne ho afiri mu no akoye buachi bidin ene yane msini nana adwempa hene odi asempa the second ebedi nkomo wodnani akyere mu ewo meaya hodo na ewo enkrankrodue mu legon impotemu honom sakomono ensuo to afladen ya ecc ni nyina na ye behwe na ene ye disa enkomo yi e di ababe somu wa yehu jumadie ni so enko ma me di na poso atu wanimi ene ni eka ho no mama ye di enko ma no duruba bi na ekwa se woni mambro e di wo ma dwen kire ne ba ye besia ba homa ne so biem because enko ma no ye di tudwa se ya aya na ye gana fo nyina ani mu asem ye ne mu nyina nso na di jumadie enti na bere bia wo ka ye ho a ye mu wakonya se won so fo wa dwen kire ebra na oman eduruba bi na yantutu ye niema bi ya nipa binum e de yesekan ebedwa nanka aya na aye hu jumadie no nso ye fa foto ni aba bi efiri mu ni nyina ene sen ukoware e bia na wohwe bema na ukoware no no uyo bia wo penu sem uyo bia wo pemeku meku oni ni nya ya na wasumpan eniema binum de adi e wo relationship ni aware mu a ebo ye nkoko se enya hwe yie nti nipa dodo na wo mkohye wo mkonhye wuo na yakum wo mo na yakoto wo atwene nwuram na yakum wo mo na yakoto wo atwene agyana biem na yakum wo mo na yatutufoma sie wo mo no aye ne nyankopon ennam kwan bi so ebo wo mkoko e wo sa relationship ne aware enum na so wo mo yesobrache na akowie wo mo babia de wo mo ebe ko akowie nti ebre no so yakɔ jinkyere mu ni bibia ba wie no yebɔ mu wakɔnya na ɔde wadwenkyere no e de aba ye hu dwumadie ni so ɛna no pa mami fas da piesie ɛma ɛba ne kyeba mu na ye fie som 3 hepa plus 5 plus mister wo mu de aba dwaman so egusu a ɛbɔ adwuma egusu a ɛbɔ adwuma wo pɛsɛ ohunu sɛ fie som 3 no ɛbɔ adwuma wo de obi baba so gonoriye akye wo a wo gye ho a ɛnye ojunso awuti pains oba wa yasi yo yankasa mepacho aya try hepa plus 5 plus mr